تشمیر صوتی خنده که آن بشه دو قسطنطینوپولیس نم بس نوشنت افسوس نم بنیوتن دکه از بنشتی آوانتونیوس نم به اسمی آوا باونیه نم به شام تسواب آوا مکاری نم نوشیرتیرو ان استافرو فوروس نم بنود آوا آنس به قومینوس نم بنود آوا بیشوس مرومن تلیوس پیم نریت انت بن صوتیرن آسوس نم بگورس واب آوا موسی آنس کامی به برزویتیروس نم بنیوت هیگومینوس بیشوی کام نم بنیوت هیگومینوس بخیل ابراهیم ارشی زیاق و حبیب گرگس کل مصاف قدیسیک هؤلاء الذین بسالاتم و تلباتم ارحمنا کلنا معا و انقذنا من اجل اسمک القدوس